0: ушу эле бөлекиде маңгылып уламдоо деп турганга биз бир кар үйдө эле кыйналуудум. Ушу мусачан карап маңганда машалла интайын көп кетти. Тор такси роз жана учур.
1: Отан шаарыныкы Коркоч бекеттин от базарынын алдыга келипчи, жолла ушунун да равандайды. Облет Хутан таксинин учуру бу, а? Рахмат сизге, ачмы?
0: Облет апанын учуру. Шичихо, а? Чингон жайын алдыр
1: келип турган. Маакул болду, рахмат.
0: Усови кепто, жакшы. Учурлабыз, бир туруп. Бүгүн аба кандай салкынго деп, а? Кечи ямгур ягды.
1: Ошо ямгур ушу абан салкындыгын ягдыгандай эле, мен азыраак жыгып эле аба салкын болуп калгандан кийин эле токтоп калып, ашында жыгып атты да.
0: Бир шаарылдап, бир жыйып жакшы болду. Жыкырак жакшы болду. Гарбий ташкы айланма Башкабат көрүк астык келген жагда чоң базага кайта окуп калыптыр мен.
1: Мен ошо кайт окуйт.
0: Яңылап окуйун да болсо. Яңылды мына Шорбулак 3-чү көчөсү Раван экен, 530 Шимал жолу Раван экен. Сиздердин жылдык темелишине чектеп аткенбу, саяат кылыңызда эй, унда кылмай деп. Рошангүл Аштакнын кумакчы.
1: Батарда Ширали. Арзуюңуз амалга ашырды жумо?
0: Кудрат
2: апа. Ошо жакка Рошангүл жакка жакшы болгонбу? Түнөгүн дейтиген окшойт мени даамлык аялымды ээлеп эдарыс капыр кылгылмам бир кышында азыр отурап кырым кыгаш болуп атыды.
0: Кырым кыгаш
2: аялаш шайсалар көрлү де
0: бопту эле убактып калды де.
3: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы жаңы үй ласы этилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ласы. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287. 7-нче айның 30-нчы көндән 8-нче айның 3-нчы көнегечә 26-нчы нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаяты күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гарбы Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дән артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
4: Автомобиль сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман булып булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенә билетиге хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһадә сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
0: Оңлап атканыңлар 107.4 катнаш санаат радиосунун
1: этигенлик жолдоруңузда биз эмне программасы?
0: Программабыздын автомобиль клубу фаалиетибизде намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган мулли грап доллар бар.
1: Жана булуңдан башка
0: мулли грап долларга мукапат буюмдар бар.
1: Аң эсилтемиздеш фаалиетибизге катнашкан Сартам Кроран үйгүрлөр бар. Сартам Кроран үйгүрлөр ич отамсызлар.
0: Сартам Кроран калыгы үчүн мен мушапты чокум барма.
1: Сиз ачына дават кыл узак болду я. Жолуна ма кудрат учурунуз чыкты го бүгүн эмне түнүгү ашында дигенте аялым бак ишимди бир учурумду коюп эткен болсаңлар түнүгүн куймадыңлар шундай кыжылып кеттим той кыл бир ай болду аялымдын алдыда азыраак бир юзумду кылып койсоңлар болмомду
0: ашта дегене
1: деп шундай дигенте
0: бүгүн чыкты
1: бүгүн чыкты аялым багаан сырма радио аңлашкан бирок болуп кетип барды шундай болгондон кийин анча мынча бир учурумду коюп аялымдын радио аңлайдыган кылып койсоңлар болмомду биз бирликте аңласак да бирликте учурларыбыз чыкса деп мындай дегенти э
0: бүгүн чыкты
1: чыкты аялым көрүм кылып атты деп күндө ишке апарып коюмен шундай бактылык кез кылып кетип барма өзүмдү той кылсам эмен пайызбол экен шундай мындан бактылык азыр мен бек бактылык бакыт деген шу деп азыр шундай деген эме түнөгүн э
0: ашта деди Birden ben beni gel kılan demekçi mi? Gel kılmayayım mı?
1: Neymiş ki?
0: He?
1: Neymiş ki?
0: Tam gel kılım kemiydi bu tam.
1: Kudret kıma. Maybaasına uçurun be sanla maybaas öğrelem de uçuşam dedim. Maybaas azırak öğreleydi.
0: Azırak kemez kele obdal öğreleydi cuma.
1: Hayatıdan başlap azırak öğreleydi ha baba.
0: Hayat kes saat 24'ten başlap.
1: Şuan anda may kaçılaydıgan işlerinle bulsa bugün ette ettiğen de azırak bir maylarını kaçılap bunda tuluklu olsanla azırak olsun pulonlarını ticap kalsınlar dostlar cuma.
0: Rahur söyleyirken.
1: Onda sama Eysa Can'ın uçuru karaydıgan bulsak şarkı aylanmadı ki tatam dönüyüm bu.
0: Yolla rap ravan ke.
1: Ravan yolla ravan aldı bir tallı maşını bak ya bir tal. Hala ravan ke yolların alsa.
0: Üspya. Özünüz dağınlık.

0: Ашта чырагын өчүрөт, шамбирууда отурдуган.
1: Ширели ут кабап пирс кетон.
0: Кабап кылып тыгы. Ахмеровайтын алды жолдор аванке деп.
1: Ширели кылмай экенсиз э?
0: Ахмеровайтын алды жолдор аван деди. Ахмеровайт унмай көр. Э, а үрүмчүдүкке Ахмеровайт ма узаатын алды демекчи ба?
1: Туура, туура Экбаркам гонхуй эт деген делки. Ним агыл келдемесме ул сайкыттат унмай күрүш агыл келдемесме саят орнуга?
0: Ахмеровайт шилтаткансыз э?
1: Саят орундумо алкы Шәмбек Шәмәптин орсум адам бек чык дейди го?
0: Саят орундаштак Шәмбек Шәмкин жыкара кул дей адат күлөрдүн жыкара. Канда?
1: Адам бек адат күлөрдүм адам бек чык дейди. Чыкылганлар алдын телефон кып коюп кылмасаңлар ма орун калмайды деп шуне деп.
0: Вай, орун калмасын ма яки ташын төпсүз отуруп турсуңуз болду, орун
1: чык. Ташын төп. Аяйлактым отас болуй берди.
0: Я болуй берди. Болмосо
1: каргайын үстүгүл чыкыпсыңыз.
0: Каргайын үстүп чак чыгып отурупсуңуз болду сын да. Конуп.
1: Тийим богуйтум мен.
0: Сай эле. Тийим кошуп болдум деп. Кагы кузгун дейсиз мында. Тийин деп кеткен өзүн тихи.
1: Шунда чыкка тийин азыр жумо? Уя биздин мааллардын тийин ба экенси?
0: Сай эле мушу жанып шимал жөнүштө мушу сужу жолу көргүгө 100 метр кага ядычо. Көрүшүн үстүндө эки машина сүркүлүп кетипти. Ашына улам бишер азыраак тосулуш бакке деп пахуй учурулапты.
1: Яа жолдор шунда раван деген учурун Абдусалам жан айтыпты. Жума рахмат сизге Абдусалам жан. Анжурду жыңлап саткандыкке баа менен санап саткандыкке баа окшош чык пар кылынып кетмейди дейди Алым жан. Сиз укмайт экен сошур жан мүшүнчүлүк ишини бу деп сиз шунда деди. Жылына ма Xiaomi учур жолдапты. ZenQ3 AB77. Бир тагынын багырды кетипкен балсын тоңликтен чыгарып апты.
0: Ашта коопту.
1: Бу ички балы мы кандай э? Ички балы.
0: Бир кичик балды бир чоң балы көтүрүп ички түшүп тоңликтен тан чыкты.
1: Э, бир тоңликтен ички баш чыкты.
0: А кичик балды 1 жаш мы кым көрмөгөн кичик балды кыптырды.
1: Э, кейиндиксим жихоз бир 6-7 жаш ба?
0: Ма ZenQ 3AB77 охранлык CRV. Я муш машинники игисин муш кашкарлык машин кашкарлык машинке бу. Аш кашкардыкке чоңлар анаватты. А баланы саятка чыгымыз деп тоңдуктан чыгып жүрүп тажымы навраңны. А баланы урамсыл ятылламсыл бир шкылана ма машина эле
1: алган.
0: Биз деп койдук амды. Навраңны аш такыс болам да. Мамытжан.
2: Хонологдан. Хонологдан эшлек. Хонологдан мушу ишенишин келегенде.
0: Макул
1: болду. Рахмат сизге, жума рахмат. Бүгүн Дабаза тарап жолдор аван. Эмне иш болуп кетти деп Фатима? Дабаза азырча раван, яны бир сааттан кийин жыклап кетем деген адам. Автомобиль. Баш жыклап кетти доо тарапта.
0: Бүгүн чоң базар тарапта жолдор аван экен деп Фатима учур жолдопту. Андан
1: ма дуйиндики 520 ширали токтумай деген заң кылып аткан битта рахмат амаңларга жумо рахмат силерге алпа битта мына анжурлук деген жык неме менин бегимда дейди го
0: жыкке анжур анжур дегенне бопту жыкке жыкке анжур жужан жолу салфанго жолдун 5-нчи көрүккө чи машиналар сел кепкен акбар
1: бо ешилли турду го бу анжурлар
0: а биши да азыр мага Пишмагалларын үзүп койнтып, анжырмыра пас кылды.
1: Туура. Жужан жолу Самфанго жолдун 5-нчи көрүккө айтча машиналар көп каршы жолдун жолдор аван дейди Айкбаркам Гонхой. Рахмат сизге жума.
0: Мамытжан учурун.
2: Хонологдан. Хонологдан эшлек.
0: Э.
2: Хонологдан мушу ишенишин келегенде.
0: Болду. Рахмат. Сартам Кроранның үгірділерін іч бақмапты кеме бүтінігін беріп ішіп келдім сіз әдіген дейін. Өй, бәк оқшайды кен қой, бәк оқшайды дедік қой,
1: оқшайды. Арасы оқшайды,
0: ә. Оқшайды, ә, үгір деген. Шо, әмді, бәзір жықтама қайры қала, чөпін сәл аз деп қақшап қойды, әмді, әлікен. Жамиян деп сіз берді кен. Аштақ. Әлікен, тойған сәз. Оқшайды, оқшайды,
1: ә. Оқшайды,
0: ә. Қылып әк сөйден ғорт-ғорт-ғорт-ғорт сұсаңыз. Ишкиңиз келди, э?
1: Дегенде.
0: Элек жүзү кып кызыл го? Жүзү кып кызыл кызыл ен. Кылып мына пүйлүп итеп анда
1: ичип. Ласыу.
0: Э, ласы. Фатима.
3: Оо, сиз аны үйдө кетип анжырыңыз даа да балла.
0: Дагам дук без.
3: Сулуктан асы жан туу анда ер. Яхшы анжырыңыз аттырама. Ошинче да базарда кыра болуп та. Кылтак анжырыңыз.
0: Ochtatsangiz bo'lamda, edim.

0: Аны
1: Мукетте
0: бирөө
1: эле
0: айласын деп жатат.
1: жапайыбасың деп. Ошол эле аба ырайы карасак, Турпан рас окуп кетиптир.
0: 38-ке.
1: 38-ге түшүп кетиптир. Турпан.
0: Турпан деген зукамда калам эм тоңлап.
1: Ринат уйшурдан тамак кылышын рас билмем деп эй иран каптыг.
0: Кызыкмысыз эй? Мен билмейм эле тамак кылышын.
1: Кандай билмисиз эмне болду маселен?
0: Тоң мен мухумдум мен билмейм.
1: Нургул эрне укмайды го тамак кылышын. Озе тамак кыла алайды гала.
2: Хошуяны алдым достор атмага йөнү чатып кирагы.
0: Болду ок кепте.
2: Ол жетен жол сабыр атмачка йөнү дай караван.
0: Макул болду.
1: Шуныңды карган чагда Ренат үй тамак кылады экен. Тамак кыла алайды экен.
0: О кыса өзүнүн ишине кара. Чыгып мен кылмайм ээ Патима.
3: Билмейди. Ошуга аттыгалы тамак не? Эч тамак не? Итүдө кагыр чыкты тамак билмейди экен.
0: Кимде да?
1: Патима ошо жерден тамак.
0: Сиздин бүтсүз мени ундак боям килоңа да бузак бир косак ан жер жейбиз дейсиз. Үйөмдү купап.
1: Атыган кечте бу чыкты тамак эч билмейди.
0: Кызык. Мусыз. Демне?
1: Эмиш үрүмчүдөн күчөк баамакчы дейм, дуку коңлуу менен мен үчүн тизмилтимэнби деп ноча тизмилтисиз. Яп түкүн бурун, я бир күн болдур тизмилти деген шыпачымы? Ул жерден жол хабары Жанап Ахметжан жолду машиналар көп тосулушу вактыга учурна ак кепте. Эбетип то, рахмат сизге ак кепте.
0: Дем кокут.
1: Патиме.
3: Мен ушул жерге сен кел, мушаптагы хабар болсун. Маз сайылы магафи көрүптөн, макшиз көрүп силей деген вакытта мага сайылдын ортосуна бийлик суу ачылган бир сонун кинада курбу келип кеткен муя гана чыгып чыктымы? Сайылдын токтомо чыгып атты, баазы автобулла ашкодун өзү качырмыз деп. Мен бизди турмуш кутуп яки эмдек бизди ролуруп кылды ке ашар кип кагыр жатыр достасал. Арлык сахат мөлмөзүнө. Мен кеч бир мунасып корулук деп кошталмаш керек. Сизге нуасып кен.
0: Макул.
4: Жол кабыра карбайландым, жүгөбөр, машина сат көп. Ошуга алышкан кул.
0: Макул, ошуржан балам, 7 да чыдаван. 54-нчү башлангычты окуйдум мен. Нонда короста өйүлүп, нопосун үйөткөп 2 жыл болду, баламды нонда фурун мектепке алдыра. Өзөн ала. Сиз жок караң. Ашу шаарлык маарип идарасы кыл бериң а? Ашта кысын да? Шаарлык маарип идарасы кыл берип, ошо
1: жакка. Мектепте унда деп туруп алган болсо тогурулмай калды, жок ашу.
0: Сиздин кабалыгыңыз түшөйөт экен эмеспи? Ашу шаарлык маарип идарасы кыл берип, даңа инкас кылганбыз мисалы. Силердин сорсо кайсы канал десе бир-бириңден тунумайт экенсиңер, кызматташтык эспи? Эй жооп, бу кызыкмы сиз?
1: Бу канал жыктурсам.
0: Я мадак-мадак кеп кыл дейми деп демисе бизге биз. Бир кеп кылды десе биз кандай планы ке деп.
1: Мен жүгүрүп чыкты бир кызмат ишиңлан көдүм мен. Ким оо десе демалык нерсе эмеймиз биздин ошо нургун кызматташтарыбыз ба.
0: Манда
1: буй манда экен, чырай манда экен, чечи манда экен деп эсе, аны деп
0: планы деп
1: кокочон деп дейм до.
0: Билмейт экенсиз деп.
1: Сиз маш утуруп лоянден биядан да бир
0: кеп кылдыкансыз го.
1: Кеп кылдыган.
4: Кызык эди шуак тамак ичип кирип кылган болса, ушуга кызык вакыт эди окшумай калат да.
1: Эй, окшайды өзүгө. Бираз өзгөрөп кетмейди унда кыса. Варсиян дейди, мен өзүм огырык туруп амбулаторияда башкалардын кеселин көрүп, ушундан азаптанып отурмун дейди го. Варс доктор окшумам да.
0: Абыз жетип эле сиз ма? Кызматташтарыңыз көрүп койсун сизди. Варес. Өзүңөр иш кылар экенсиз. Эмди кысы мен огырып турсам, мени огырыкларның кесилин көрүп мен бия деп экенсиз. Жетип эле.
1: Огырык мен деп. Устагы докторлар огырып калам да.
0: Огырып калды экен ата. Кызык. Дем ушуламы. Дикат кысы болду саламаттыгыга.
1: Чемесме. Ни бусунда агырып калды, кандай кысында агырып калмайды, ошолан иниг билдиган болгон экен, ушунчалык окуу адам болгон экен. Эмиш агырып калсызсызбы?
0: Kandıgarak alametle bu adı biz gidemez bizim bir...
1: Biz görüp koyayla pekat bombası.
0: Biz depreyle sizi
1: bizim yıraktım da oturup ançı mıçı bir tomur tutuydu açılarımız var.
0: Bizim bir korktu bakıl

0: Достор мез онда болса, үрүмчүнүң азыркы эң жаңы жол ахвалдарынан силерге бир учур берип өтөйлү, андан мазмунлар давамлык тыңдаганды болоду.
1: Азыркы эң жаңы жол учурга карасак, Сужудун же кошумчалы, яны Йинчуан жолдон Бейжиңден ло, автоном райондук өсмө кеселликлер докторханасынын алдыдагы жолда тосулуш бар экен азыркы. Анан башка Цанфанго бейло, яны Яшан отур жолдон Чентанжан жолу карап маңга жөнөштүмө, автомобилдер бараз көп экен. Анан башка карасак Вушин бейло кошумчалы, яны Вэньчжэн жолдон Вушиннан жолу карап маңга жөнөштө, автомобилдер бараз көп экен. Тайшан көтсе, яны Сайрам көлү жолдон Вэйшин жолу карап маңга жөнөштүмө, автомобилдер бараз көп экен достор.
0: Onun başqa dostlar hazır Longjuan köçüsüyə, Şikin Joqturxana ətrafındakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta, yana Şinxuan aludun maşınlar biraz köp yürüş asta. Tianchi luda maşınlar biraz köp yürüş asta.

0: деген учурларын жеткизелим а Яшар.
1: Бадам такси дейдүү экен Гарби бекетинин алдыдан шаар ичик карап маңда машиналар бир кадар көпкөн дейди.
0: Болду. Мау 44-нчи башлангычтын алдыдагы жол шунда раван Южинге тарапты машина бир аз көп дейди. Абуду рахмат.
1: Ширали дейдүү Алтай көтөрмө көркү жыныптын шымалга раван, Тайвен шымалы жолу раван. Маңы шагырт боп келиңе болмаса аялыңыздын көзүгө тик карай алмайдыган кылдырып итимен деп. Аялыңыз көзүңүзгө тик карай алмай деп койгон кеп ундаксызды.
0: Ундакса кандай кылды?
1: Өйкүрсөңүз пут колуңуз сытырап турду.
0: Болду, ундан карама, эң ачтып бак өткөн неме ясы?
1: Шундайма.
0: Абдырахман.
2: Бөрөк жатып жол кабыры мейраншоочунун алды кимдикидек.
1: Алкам абай ыйлык расымды абаткан бу жолму тосулупту. Яна бирсиге мау бир автомобилда ам аңлап аткан болсоңуз Шин Ын 4922C номер тактысы эсип алган Nissan Tida машина айдап алган аңлоочубуз айга аңлап аткан болсоңуз ап балыңызды башкырып коюң. Ап бешини колуне дери сыртыгы чыккамысын.
0: Хаталык мен капта.
1: Аа.
0: Санжи дейди кефачун мау нуңйеген тарап Нуңшинлу тараптан шунда раван дейди, а? Хыялның учыры.
1: Асанжан дейди, Шисан юллары раван дейди.
0: Болды, рахмат. Мәрдан Мичаның учырын баям еткіздік, а?
1: Еткіздік.
0: Еткіздік. Онодан кейін, мышу, Иштипах юлларда машина бір аз көп, лекин бек алай тосулуш жоқ. Даңлық доңдым машина бір аз көп. Кызыл чырақ себеплік дейді, а?
1: Болды. Даван жанымы юлы, Янан юлы, Иштипах юлыға маңғанда машина бек көп.
0: Ондаса дуслага мушу бир авария мунасаты күчтүрлөрүн жеткизелим.
1: Болду, а? 7-нче айнын 30-нчу күнү кечеден 31-нчу күнү күндүзгүчө Шымалый Шинжаңдын гарбидеги таглык райондор, Тарбагатай вилайтынын таглык райондору, Алтай вилайты, Шиханзе шаарынын жанубидеги таглык райондор, Үрүмчи шаарынын таглык райондору, Санжо областы, Жанубий Шинжаңдын гарби, Хотан вилайты, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлык жайларынын кысман райондорунда азыраак ямгур, деңиз жүзүнүн жогору эгизликтеги таглык райондорунда кар ягат экен. Бунун ичинде Тарбагатай вилайтынын таглык райондору, Алтай вилайтынын таглык райондору, Шиханзе шаарынын жанубидеги таглык райондор, Үрүмчи шаарынын таглык райондору, Санжо областынын таглык райондору, Кашкар вилайты, Кызылсу областынын таглык райондору, Байынгулун областынын шымалы, Кумул шаарынын шымалыдагы таглык райондор катарлык жайларынын кысман райондорунда оттур хал яки каттык ямгур, кысман жайларда кар ямгур ягат экен. Шымалый Шинжаңдын шымалы, Үрүмчи шаарынын жанубида, жанубий, Санжо областынын шаркы, шаркы Шинжаңда 5 балл

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim beradi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: Азыр эмди ушу саяатынан ушундай бир жогору пандеси эмди мейли шикирдин болсун
1: достук
0: таатил мезгил болгон экен балдарыбыздын ушу ийкен атырап болсун жырак келип болсун апрыш жарыянда эмди ар кытым муштак таатил жарыянда яки башкы программисткин келген убактымдыго көп дейман ушу бир эки чыгыштын мурун саяат пуламды яки башкы шаарларга барамтук узун мусаап пуламды чокум автомобилибизге жакшы ташкүр берсе ар кайсы жаатын маселен чахлар дейбиз абдул дейбиз энерг сүрткүч суюктук дейбиз анан кийин ушу үч булоңлук такта анан кийин от өчүрүш мехвочи анан кийин чак алмаштырган курал дейбиз ар кайсы жаатын бир ташкүр өтүп көңүлүбүз ток болду да убакыт чыккан убакыт жолго чыксакмы лекин эмди муш жарыяндымы ушу саяатка чыгыш жарыянында мейли шикирдин болсун келген мехмандар болсун яки өзүбүздүн ушу шинжаңдыки ушу бир досторубуз болсун муштак бейхатерлик болугуну мурунку караган убактыда хилли жогору дарежеде эмди бир өзгөрүш болду десек болду эмеш деген убакта азыр биз вазир пичира кылыш жарыянды эс кылып атабыз мейли шикирдин келген болсун яки ушу өзүбүздүн ушу шинжаңдыки ушу шопур досторубуз болсун бейхатерлик болугуну ушундай алдырат кейинирет окшош мындай жакшы такап атты лекин яна аз кысмандыки шопур досторубуз мындай такмайдыган яки кошумча орун болсун яки мобилай деген шопур болсун мындай бизден атып алдыган
1: мындайкуртатабыз
0: биз муш жаатты бир тарбия кылып анын үстүге мындай видеолорду көрсөтүп бейхатер болуу такмагандан кийинки катнаш адысы ярланган анан кийин мындай каза кылган дегендей видеону көргөндөн кийин анан кийин өзүнүн асылды мынтип таксак болду экен ушу кичик балдарыбыздан тартып анан кийин шопур досторубуздунму мынтип мажбурити бар бурчу болду автомобилди козгоштон мурун эскертип бейхатерлик болугун такаңлар такап болгондон кийин анан кийин мен маңма болбосо маңмайма деген мынтип тадбирди колдонуш аркылуу мынтип кылсаңлар чокум такайды лекин баягы досторубуз окей такмасакмы болду го ушундай бир рахат
1: көнмөдү э анага
0: лекин яна баазан досторубуз эма колубузду ыктыраак телефондарды мисалы шипинхо дейбиз дуинг дейбиз биз ар кайсы жааттан ташвикат катабыз шуну көргөндөн кийинми көңүлдө мен ушу такышым керек деп мейли кимдин машинасыга чыкканң бул шопурнуки бул автомобилди ролун тутуп айдап аткан убактыда туюксуз жүз берген кишилерге эч кандай эмди бул бир такабыл
1: туруш караз кыла алмайды ойлоп бүтүп кыла алмайды да
0: мейли маселен жолки шенлуча дейбиз яки башка бир достуңуздун машинасыга чыгып у автомобилди кандай айдай турганын бул вакыяга учурап бакканбы яки кандай шопурлукну биз билбейсиз шундашка хактын машинасы буламды яки өзүбүздүн уруктук каалары болсунбу кейинирээт уттадык чукум такайбыз алдыраттыким окшош кейинираттиким окшош эми муш жаатты дикет кылсак анан кийин яна бирси ушу абай деп өттүм жогору сураттык жолго чыгып саяатга барган убактыда автомобилди жакшы ташкүрмөй жолду мынтип автомобилди кашыл чыккандан кийин кандай биртарап кылышын биле албай турган досторубуз ушундайча учураттык булупму автомобилдин чак кетип кетти жде такап туруш жол машинаны токтоттук токтоткандан кийин эч кандай кейни жок чырактын бияндан майлаган шу жерде туруп бир адам машинадан түшүп алды кенеге берип карап машинадан шыйланып ушу уттаган эмнети биз ушу ар
1: катар туйгусу жок эле мэ
0: ушундайкы бир кенимдин бир машина келип сокуу күтүп каламы яки башка бир эхвалларны эмне биздин бул ташкилатыбыз жакшы болмой атамды лекин баазан досторубуз рас эч кандай иш болмогондек машинадан түшүп такабыл туруш жолунан кийин машина тарап машина маңдаган тарапты туруп ушу түшүп аякка күтүп чүнки бул эң четтики жолдо үчүнчү төртүнчү автомобилди чоңтуптуки ошол машиналар маңды муш жаатты эми дикет кылмайбыз баргандан кийинми яна ушу жерде туруп биз кеп кылды биз маяк ичинде турган рычагтын ичинде тур деп эмди ушу мактымлык ушу программды пайдаланып досторлорго бир дейдигенем жогору сураттык таш жолдо автомобилдин кашыл чыккан убактында ушу токуз катлик автомобилдин чалки таатыбыз биринчи анандан кийин автомобилдин ичиндеки мейли канчадан болсун ушу жолчулардын эмеси автомобилден түшүп рычагкынын сыртыга чыгып
1: бейхатер орун талап туруш
0: анандан кийин шопурму окшош рычагкынын үстүгө чыгып сыртыга чыгып делөө маалым кылыш керек 110 яки 122 телефон кылып менин машинам мындай болду мен өзүм бир тарап кыламын дем яки ушу автомобиль сөйрөш машинасы акелип берсеңлар машинама сөйрөп эктиме дегендей я маселен чак кетип кеткен болсо өзүңүз алмаштыра албаган болуп калсаңыз бу бүтүн ушу кейиндики نسل اتش

Абсалам Сақшы билан параңлаштык. Мушу катнаш диниес программабызга ар вакыт диккат кылгайсыздар достор. Силерге нәп бердиган, мәнфәт тигидиган, акыйкый катнашка даир мәзмунларды билим бердиган мисак, яхшы мәзмунлар сөзүндө диккат кылышны унутуп калмагайсыздар. Бүгүн кызыгылык билан катнашканларга, яктырып аңлыгыңларга көптөн көп рахмат. Программабызны эгиз бойчука сагламыкка көңүл бөлөдүгөнлөрдүн яхшы талышы болгон Шинхуа жаны бу юлудаки шахсат эгиз бойчука амбулаториясы алай талап кылды. Бу урун көптөн көп рахмат. Аңлыгычы досторумузга рахмат. Аман болгайсыздар. Риясатчы достоңла кундуз айтурди. Кайр хош.

0: Данлык дөң дүкөн ашка окшойду пейдүүгө тазылдык данлык дөңнүн соодусу жакшы деп. Азыр унун сууду, сууду кайрат аңладың, а у данлык дөңүн э, өзүңө отуруп, булам.
1: Дүкөндөн а,
0: у дөң дүкөн болуп кетти у азыр. Силер ашыды өтүп аткан элек шопурлар херидари у дүкөндүн. Силер соодусун кыпырсылар, тызылгыныңлар соодусун болгону шундама мен турсун. Ма тапаккурла булдыке.
1: Ма кеп булдыке.
0: Айкы яйы.
2: Өзүңө да ясарсан кайдарак, жакшыма, жакшырамсың?
1: Жакшыма билем ма?
2: Калдыңа?
0: Э, şu сал кечиктиңиз эмди. Кандай кылмыз эмди таат бир кишини кыл узун татка окшойсуз караганды болмуз түш булатыңыз бу жакка.
1: А, изип койлойчумун кечикти деп.
0: Жоклумуга. Хатırlайлы.
1: Хатırlайлы я.
0: Абдыкахар аэродром жолудан ма еңбин жолуга кириши кызы тосулуп кетипту деген учурунун байгенке.
1: Качан маңызсыз бүгүн 30го манда катнашка атиген боппуга окшойт э атиген боппупту жетинчи айдын 30-нчу күнү саат 3-тен 6-гече деп
0: түгөптү го андаса
1: түгөпөп да маңызсыз болду эке ау катнашка чек коет дейм ушу 3 саатта азыр бика кубатке окшойт
0: мында болсо жакшы мында аты удунлу маңсак болду экен да жолдорду тосулуш жокко ушундамы э
1: Сиздин аш жолду маңызчумун.
0: Эмне меңип коеюн, эмне аш жолдун эмне.
1: Сиз тек ой жолду меңип бакмадыңызбы?
0: Мен меңип баккан нече кеттим.
1: Мен меңип бакмадым.
0: Меңип бактым нече кеттим, лекин яны меңип коеюн деймин го атта. Сәһәрләп.
1: Минем ап бир меңип баксак булды, мен бир меңип баксам булды.
0: Ә булды, ондасы кейинде шке урын бика. Миңә.
1: Шханыкы бүтән акыллырым, әдлерымның һәммәсе бер кытымдан меңип бакты. Сән маңсаңлар, мен маңмайым шәт утырып. Шырәлинең диген тогыр чыгып атамды нимә?
0: Раз. Ялык маңсаң булды, мен чатта юк, кендиш көрүм бика. Шынала маңсаңсыз ку булды шу. Уны майсыз әмәсме ип маңлы дигә атты маңымга адам.
1: Мен нәгә бара алайдым. Вай, бара алмайым.
0: Нәхс тәя.
1: Мәлүткам кемей тұрып, іштәңге қача алмаймен.
0: Мұшта әмес мұ?
1: Шу. Қада қылмай?
0: Амал, йоқ.
1: Адамның сандан тұргедін, әкемізден, йоқ.
0: Тіз екен, әділ беріп әкілемсіз, я.
1: Маңмаймен, маңмаймен әдіп тұрға алды.
0: Вақтым тұғыш ме деймін оңды?
1: Вақтым тұғыш ме деймін оңды?
0: Онда осы, аңлығычыламу, яқшы ұшырланы беріп атуду. Мабу браунлугучумуз машинасын жугузмакчы экен тук Махмутжан. Машин жугузай дегендим ямгур ягамдыганды ушунун карта бир иш кылай деп. Хатыржем болуп азыр ушу жугузай деп маңган болсоңуз берип жугузуп келиңер Махмутжан. Ямгур жок. Ямгур ягмайт экен 3 күнгө чейин буга арлыкта.
1: Анда айтылган жугузгус булам неме?
0: Булду?
1: Жок мабаг бир хил или азыр тамшыйдыгандай бир
0: Ям ягдыган чырай ма?
1: Атыл жугузга ат жакшы экен го.
0: Ма бүгүн өткөсүн да.
1: Өткөсүн.
0: Бүгүн кеш өкөт эмде атыма?
1: Ат ат.
0: Азыр ма аба райдын маалыматка карайлы я, карайдыган болсак, бүгүн кечеден ат күндүзгече Үрүмчүдө аба булутлук болуп, кийин ичилүүдө температура 19-30 градусгача.
1: Ат кечеден 8-нчи айынын 1-нчи күнү күндүзгече аба очок, температура 21-31 градусгача.
0: Анын 8-нчи айынын 1-нчи күнү кечеден 8-нчи айынын 2-нчи күнү күндүзгече аба очок, температура 22-35 градусгача болду.
1: Демек машин жугузсаңыз болот экен.
0: Хаттыр жам жугузуңа Махмутжан.
1: Туура. Тамак хабыры. Наштыгы сартемге баган, үгрэ, ружамо, еп толук тойган, түштү корсак ашмапты. Азыр ашты. Ойлосам şu түштү тамак ийемептиме яна эмди яй дейди. Жолинху Нур.
0: Эсте окшош боптук түштү мен тамак иймедим. Кечте иймекчи сал туруп.
1: Кеч тамак иемсиз?
0: Кечти еп коёй.
1: О бу яңылык го, яң хабар го бу.
0: Мен мо инсан балеси. Мен ми яп куяй.
1: Сиздин мен о кечте мүмкин эмес тамак йемейди десем.
0: Аттыган мо, аттыган го, амди йилди ан тамак. Кечтим йемесем, кечтим йемесем не булду? Йейме.
1: Күнүгө бир вакыт йемди деп деп мен айтасыз.
0: Я, анда кыса кылмайды, жатак чыкты. Азыр ма тор такси 5553 дейди. Жол учуру бермен, Хунгуаншан жолу ма о. Вуе Гуанчандын татып, махынан шарқы юлы сайбуды қызыл чырақча машиналарын айтып көп, қош линейді шундақ кен деген ұшырыны беріп тұа.
1: Әй, мұшында маңысы гәкімініңлама. Машин әйдап атқан ата анысы гәкімініңлама, балымыштан маңыса.
0: Қанашымапты, яқшы ұммапты.
1: Бұ

0: Демек, кемди биз ылкы өзүбүздүн аркти, факат өзүбүзгө гана вакилдик кылмайды баазыда чү.
1: Туура.
0: Мана ушундай. Эгер навада şu бир ишкисин учуртуп калган болсо, эми ушу алынгучубуз. Коява, мышта мейдамда, мышта чоң шаада. Маданияттык шаарда жашабыт. Айдыш муштума, муштахма деп маңыты. Таасир жакшы болмайды шуга. Мен ушундай жакшы тараптарды, мен маданий жол жүрүшлөрүбүздү, жакшы адаттарыбызды давамлаштырайлы. Жакшы таасирлерди берейли ар вакытта өзүбүздүн амалияты аркылуу.
1: Нияз Алийжан, рахмат аңлагычлар, мен билип алдым, мен азыр маңдым деди.
0: Шүкран дейди, Саюли Куанкой көрүктөн түшүп, Шаушымыр карап маңган жөнүштө халык жолугучу болгон жолдор аван. Халык жолдон кийин өткөндөн кийин машиналар көп деген учурду байген экен, а?
1: Сами Валинин авазы учурап экен, а?
2: Президент деп жакшы сизге. Мен кабар берей. Сол Куанкой видеочо жанып шымалдын эмеси, мага дуңайган чыксыр деп эктосо кетижим.
1: Болду.
0: Алымжан улапыл дейди. Алныдыңлама үрүмчүдүккө шопурла? Жакшы дейди экен машина һәм адам деп мен адам мактап атыды. Биздин мәлдики шопурлам түзүк айдаңла машина деп. Ай, сиздин мәлиңиз нә боп кетти? Шунда булганда
1: алымжан. Әнвәрҗан дейди, шу чеху юллары үч таш юнышта бәк тосылып кетти дейди.
0: Макул. Абдырым кага кылган. Болды.
1: Адыл сол сарайның алдында машиналар бәк көп дейди Абду.
0: Яна жүрәтнең учуры.
2: Ра үрелгән шопырларны сезне үзгәндем ки, сезне метнле шопыр булышны ямыш голдыда үзгәндем башлайны.
0: Яхшы.
2: Өтөлүңө кирелиңе акчаларлар болсо өтөлүңө колдун асыл сана биздин тарлайбыз сүзөп туруп на жакшыр на бекен сөздөр мына кошуп калышакта мына кошуп калдым
0: мына кошуп кетипти кошуп үйгөндүм дейди макул эмесе алини учурун алып акайлы
3: Kampang donc c'est qui va y aller après juste là.
0: Après.
3: Alors là après pour on peut se bader mal au birden yeni tarih farklılık maçı ben bulak çekil bulduğan yoldu mahsuldu da o yol isimli zaferde. Ben bugün bu tekil baktım mal sonra da baktım yeni bir mahsul tekil.
0: Унда сы хата башламаңлар демекчи го, а байкаңгычыбыздын байган учуры.
1: Унда бу
0: хата баштап коюпту да.
1: Зүкрә адамның дигине ашы хәмидән туры кеше шу абайкы бизнең.
0: Туры. Бизнең байганыбыз ашу махсус органның ки тақаткан учуры. Без әмдә шунда ушу учурларны сезләргә еткизеп киятыбыз го.
1: Туры.
0: Орган тарафның ки тақаткан учурны еткизебез. Шуңа шуныңдан файдаланыңлар, а бай дигәндә кемде мабу үрүмчидән
1: Бүгүр аркылык ма немге чыктыган жол деди.
0: Туура, Көнсүдүн аралыкты чү мушу силер деп кеткендек сууп кеткен яба. Şu аралыктыкы жолда ажек багандыкылан башлайды ке көрөлөйдү экен сен маңган жарыянда. Бүгүрдүн кайсы бир лижау көтүрмө көрүктүн Көнсүдүн чыктымыз şu көрүккө келге вактыда чыкшы кызыдын Көнсүдүн чыгып анан кин дөөлөт жолдон меңип Дөөлөт жол нечинчилени эсети?
1: Корлугу
0: жолунун кигипин кылган, азыр тулуклап деп бирейли.
1: Корлу тарапка маңдаган автомобилла. Лайсу көтүрмө көрүкүдөн жогору сүрөттүк таш жолдон айрылып, дөөлөт жолу 314-нчи линиясында жүрүп, Яңша көтүрмө көрүк келген вактыда кайтадан жогору сүрөттүк таш жолу кирмизе. Аксу тарапка маңдаган машиналар болсо, Яңша көтүрмө көрүкүдөн şu yukarı süratlik taş yoldan ayrılıp devlet yolu 216. liniyasından minip Laysu kötürme körükü kege vakti de kaytıdın yukarı süratlik taş yolu kırmız. Demek şu devlet yolu 3012. liniyası yani Turpan Hotan yukarı süratlik taş yolunun ki hazır 470 kilometreden 510 kilometre gıcı boğan yol bölükte koş yönlüşte katnaşka çek koyganlık için.
0: Anı yanıla mışı organ tarafının ki ilan kıgan uxturuşuğa, mışı taqatkan uxturuşuğa dikkat kılıp mangan bozak. Amnı ma ölgülü 340 liniyesi ma o Luntay Bayınğulun yolu ya, taş yolu. Amnı bu maşa udukumu da koymuz. Amnı bu yukarı sürat yolamaz